0: edua saka yabi. Ilang utakat pit.
1: Lima kioski asi. Kaso toleo. Kaso toleo.
2: Akisuan Art Festival 2026. Akisuan Art Festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nune Nuuk, Nanok Media, Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Magtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sammersorg Entreprenøren, AB Yamatic, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuan Art Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: Nanoq FM Bilarisarutin.
1: Cirkus Arena kommer til Nuuk. Bubber og jeg, Julie Bertelsen, glæder os til igen at byde jer velkommen til show og tage jer med på en fantastisk cirkusrejse. Vi har samlet et hold af internationale stjerneartister, som er klar til at give jer en festforestilling fyldt med overraskelser og imponerende numre. Cirkus Arena kommer til Inuksevik den 4. oktober kl. 14 og kl. 17. Du kan købe din billet hos Specifik. Vi glæder os til at se jer alle. Rigtig hjertelig velkommen til Cirkus Arena.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1. Download our app Memberify. Step 2. Type your info. Step 3. Use MitID. Step 4. Take a selfie. And then step 5. Exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekku, liimaks just painaid nii tattavad taasimäo.
5: Suure miest on liima. Tõu, et sa fatsiga saavadki. Liimaks just painaid. On nukud affinak pingasunid, ustaadakud, siis on matungaanud ammasakohana. Pisies on kisimaks juusisakto, apuukaanga teedu pisiet kootsimut äkiliinatakse. Suutskahtakamu.
6: Kaiuku pisiessa sinna asut, tsip.

0: sakit lah bi. Ikan muncak.
1: Di mana kioski aja? Kaso dolew, kaso dolew.
2: Aki suanar et festival 2026. Aki suanar et festival er sponsoreret af Atlantic Music, Nynne Nuuk, Nanook Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.